0: počela na Evropsko prvenstvo, do godine bi imala 13 godina i ne bi mogla ići. Ne bi mogla sudjelovati na tom takmičenju.
1: Slijede sada opet pripreme, malo ćete...
0: Pa mi ćemo nastojati krajem avgusta, kad mi pođemo posle godišnjeg odmora, da Lejla uključimo opet malo, da ponovi i četiri učenika, dvije dječaka, dvije